找份答案，我拢就是流浪。那个不满足，你不了就挂起的那。Sobre a lua, tu rastro, bata rastro, bata rastro.